0: ebitenka ni
1: kali natugenda mukalipo nawe bizinzo kubanga bikutaddeko akalipo munawo kusobola kubanga obisobola kubanga bijjawo jangu wanawe fye bitabo okuli ebisumulizo ebigulawo byenfuna ebifone bisero mwan kuli wedwa obonde obenkomero ne dwa 10 ngoli mu bizibu ebitabo bino byawandiki bashula mu Kenya kunusu ya 12 zoka ogenda kubanga byofina jangu wanawe ku reception ya Pale FM osobola kubanga byofinira ebitabo bino atembere gina kubanga ikutambulya dabulunje tugenda mukalipo ko bongo ogenda kubanga otukubira ku noti 759 Emun not musanvu mwenda not musanvu tano mwenda emun not musanvu mwenda not oba not musanvu munana biri asatu nkaga nkaga not musanvu munana biri asatu nkaga nkaga
2: akalipo akalipo gizeso kumanyako mukalipo kobwongo kano ke kalipo kobwongo mu program etudio mukeze
0: yes medi yagamba asinga kwagala kalipo
1: Hey.
0: Ah, yasinga kwagala kalipo.
1: Chief Medi yasizira.
0: Chief Medi.
1: Mm. Ali mugwanga.
0: Eh, ali mugwanga. Muzukuru wa muguruma.
1: Okay.
0: Ono muzukuru wa muguruma. Kali.
3: Pale FM hello.
4: Naam.
3: Hello.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Anji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kulanga sempira.
4: Akalipo kaluwa yeye.
1: Togira kunani?
4: Sempira.
0: Eh, sempira. Oh. Okay, akalipo kaka no kaka kuwe mkwano guange. So, kete kete kia wano nevi ya angitomania. Okay. Chintu chi. Ngachiso kane leta I. Nechisembia yo leta I. Na yenga chiri mulete muyo ka.
4: Nga chisosa.
0: Chintu chi, nga chisoka ne leta I. Ne chisembia yo leta I. Na yenga chiri mulete muyo ka.
4: E chintu echo. Chiri nga chakwe unyanti.
0: Akalipokagani.
1: Chirungi gakutte ku maguru.
0: Ah. Ati okuba ku motwa magu okuba ku mutte okuba ku motwa maguru gatta. Sempira afunye wagagao. Eh ndo waza kati ko jajjange second beka bu beka musanyu funyo. Okay tugende mukotesa kolina ko right love. Ate ko tugenda ku mira tutya. Ali bayizo kugamba yasi.
1: Tukasindise na kulwancha.
0: Choka sindi senda kwa renche oro wakonda. Oro wabada kubisimu. Tuba tuwagalo muyeka. We want only one mukalipo. Tugende mukutesa kolu nako. Oro walero.
5: Kawuchi.
1: Eh.
5: Mulimutia.
1: Tulibulu unji muga umuti yeyo.
5: Tulibulu unji.
1: Mirimoji genda jiti.
5: Miru unji mpoze jamwe.
1: Ah, nafe tuwa deyeyo. Kasana, weto nyamu, wetutyo. Uweza kukula banga jitambula.
5: Mpozo olimu kwano kwa mwanye nazi. Katindo uwezo olimu ntumutufu kwenye nzo kuogira na umpe kumagezi kwa bikuwa tagana kumwanye nazi.
1: Mwanyo kwa ya koze chati.
5: Mwamulaba aina ya bantu bala bala weyo.
1: Sajanga ebintu bibya bukaka musina
5: mwa mbera yonna. Tolaba, timwanyi na zeye mwe simbo, mchala we si mwe simbo.
1: Mchala ati ya kuze.
5: I know, msajia guweba tamula na hivi sida bino, simaba genda basubula bo, nasi manyavi chingi, ndo kumulaba, mtama ya baine kula gane suka.
1: Ilio kubali ya mwe ya bakaza, hivi kamirimo, ila mirimo jengiba tamuza.
5: Ati susewo na weleka.
1: Ati chichichu
5: susewo chite. Twaitu yao, ola kubathide. Nali ndia wo, msajia ngale serimuli, alietide mu chocolate, mama mkwano kukuma wo.
1: Mkwano kukuma
5: Simanga kati tufidwa kuchizimbe tugendo zikira ku ogenola bela tambulira moto kai okwegamba nze nalaba chisuka ku byo mukwano
1: no, mulinga
5: ngo bangambe brother wanga tandi ko kunonyereza ku mukyalo
1: ngo inzo kono nira bali ya bufumbo bwabo
5: muchenda mu byaddala
1: mulimu mikwane jinzo kubanga chisuka okale na inga mukwano mukwano
5: niwe kwa nani mukwano mama mukwano wo kutuka wecho
1: Emuba ya abantu nga mwakwatagana abamu nola banga bafuka ba Luganda abamu ne batanga basubiriza kuba bagalana ninga mukwano
5: olina bajavuda najana alira wane mere nono nakatunda namuletera yamugulira nemmere lumwe
6: chemisana. Ngezi yali zitu tempo. Nzoka kana gabali bubono.

Ekulere omuntu wabulijjo twe mwebanya okuba nti mukyatumbudde wonna we muli mu ssaawa eyokubiri era tuzze ne bannaffe aba MTN tubeeko ebirala bitugenda maaso n'okuba nti oboli awo nate twetegereza bagambye nti ngenda babuulira eby'omuzungu gubayita Orlando gavumenti gwe yaleese okulumiriza Dr. Besigye Orlando bamuyita munange Orlando tugenda kuba tukubuulira ebimu oboli ya kubimu kwa

0: Bajita Pearl of Africa Radio Chikumi Mumusambu Akaumza Mwinda Ekula Eriyo Muntu Wabulijo Tugeza Kukubanga Tusembula Koko Tu Wanika Signals Tuwabinga Tufuna Vansasi Bafe Juki Rechireche Nkuba Najibuli Katichichagena Maso Nukubanga Chifudemba Ni Wankuba Denti Mbitundu Webimu Ate Chiraganti Chisamose Samosemu Chukanga Ate Waluwa Wachaka Tandi Kukutandisi Kanegate Kumabiru Ali Deni Atubulide Wawali Era Chechiruo Mubiru Ali
1: Kampala nakuzisa simu minister nakuraira jene agira tuya kusonga nini isipata kwata ku boda boda ndeka tekazali na ku boda boda nende katekezi musali na kujibuga Kampala na dala kasasiro nebidala bino kutwaliza wa ngira wanwe tu jene minister tukwaniliza ku pale FM
2: yesi abandanga pa pale FM bala mchiza nyo neba za Katonda olwa abantu bafebo nokuba kumanga bala mu Atena mkukusa bila bandagi, nda wangula.
1: Mkukusa unda kuruwa lino yunguchuga Kampala. Mteka teka kulaba nje, nkuba ya tani soto nya, nduwa te nyeji. Mwine teka teka za mgama nje, haka tukuka tulongo zemu. Mkukusa kanya sete zinoziku watango mkwase, mkukusa kuwa sete. Ate mkende kuteka teke tako.
2: Teka teke zuzo, nje mwati teke ndi tuwa tani soto kulaba nje. Tukende na kuzafezo kulu ondionja. Era petwa funyemu. Na yate bitambu zako kuyonja basingo kuyonja kuchwa kwa zechi echibuga bima na baboda boda yanywa akabera na asura omusimani babita wacha omuzana na zi na asura mburi omulala na asura katungendo kukajola gamutu ngebele kwa zechi etabuse kare nituagana na boku atagana na boku Nesingo kuruba kula sente, neba zonona, neba ziri achivu. Kachate nituwe bati, katuatele we mbeira. Kujendo baya mbabale mekono na sente.
1: Mbeira nge mbate kebeko yetia, erege na kuwa ya mbeira.
2: Yeya, mbundi momo, kubanga kakati, kwetukaleza. Nga tukula chinga tukuga babu malo kukuko mshabazi otelika akasente yali kwa detani atola mewali echindazi uchikule chirolex zimeira kasimu zikukuka nubilizamo kula chofu zikiafo okenda tisasanya nilabu nijonga baba antubangeti wabuya galo kukuma sente titeke woto kukira mamu osikika kukono kuno katijuja kuna abona nyo kukendo zikoche yu sente kapia gana zika misakwa kono kuziteke ni mabenga katuko nabona nyusi umayama kukuraba auja kumachi kakatuga maha moda niwo kumaseji ziteke mchi kusimu omeherenti at least wana kukendo kumarakonga na kukuraba tipo zembenga kose mwenda neso na wisi uba kumwenda kani kalitekeche msana kwa mkwani okusingo kamati kose mwenda ni naumi
1: Musa, mungatule kuteka tikene ya mobile money. Omnisi kuno kwa boda boda, wa boda boda baina nkava jiva hivyo yiva saba bagamiti. Kampala jiva ina muka yumba, yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva sabula kwa yiva
2: sabula kwa yiva sabula kwa Kumbanga, ewewe na bibiali ya pijenitu wa vio teka u union. Katumete tuwala zi stage waziri, katukujapte mutaka ya kujuna u stage wibili mumeka, nusa. Tuja kwa tangana nabo, zeni tani kumba kolela nicho kuzimbo obuchi obuyumba. Mala kumutu aso kuzimbo obuchi obuyumba, buba itabushe, obukola chini. Obu kubira na dalange kube donye nevira noko mula
1: nesita natuma lidisa wanda natu gende kutonga ya kasisiro mkampala kasasiro ono kumusha jitema kesi kukulaba kasasi laba mkampala chibuga labandu wakiliza jeno kilini ingine bajira ne mmodoka
0: Okay, tuyanzi sanyo, tuyanzege, mozukuru wa Gabunga, mubiru ali, abade waliko obrigato, ali ne minister Chofa Togabye. Sofa, ensunga bwetyo wagenzi masoro kubanga hazirambika, airawa muuli dategeza nti mkabanga mpao wekaga, government yagenda kuba obuwumbi obukunukirize yo mu nkaga bulambirira bagule bimotoka ebigendo kosebwa mu kibuga Kampala oboli awo nokwetolole gwanga lyonna mu nteekateekezo kukunganya kasasiro oboli awo Kampala adde mwate maganenga mukene bajiita Pal FM tuli mu program Pal FM News Hour ebera sawa namba eba ya maulire okwetolola egwanga lyonna njagala kubanga nga nkunukirizako ningizeeko mu lukiiko lukuru lw'eggwanga ndabe kye kiriyo n'oluvannyuma nkomewo mbibawe.

0: Katonda tambula kwa za tigira shishi ategeza.
1: Na
0: hivyo wotambuddeko
1: munsi.
0: Olaba daranga yangu tutuina ngudu.
1: Olaba anga utufu embera mbi. Atenga kisoboka. Oboli hawa singa. Olaba kubo li nori batu kwa liya Northern Bypass. Kubo li ya mugaso nyori anja ulu. Ndaba anga tuetaga yona ama kubamalala gafana na angelio. Mungende zifana na westio. Bwekitu wallahu ala.
0: Tuyanze game ganda fe atugobelera uli ku chikumu musambu akatonyeza muenda pale FM kulali omuntu wauli jo yu radio kori nagambe programu eno jagalize muno genda ku YouTube channel ya fe ya pale FM Islamic channel oji sharing programu eno jisharingire ko muno na asobola okubira nti aganyirwa nayo tuli butelevu mukasera kano wano wotu udilila ne ku YouTube channel tuli butelevu njasanyuka nyo singana ya bagenzi maso nokolo omulimu ogwo ate ogwo kusomesa wabanawe abalala omukisa okubana bonga basoma nga gwe bogenda maso nokusoma ngo uliliza bajita endaba ninamula zabamanyi dine mukadde waffe Shabdurrahman Mukisa idobozi yobadde obulira kati wetugenda wano osobola okuweleza ekibuuzo kyo genda ku namba gye tuyitirako eri noti 752 11 10 12 0752 11 10 12 yinamba kugenda okubira nti wetira njagala kutandika ne bannaffe bano abatuuse wano nga babuuza ebibuuzo Sheikh assalamu alaikum singa nzijukiza munnange nti okendeza eswala nagana kati simanyi asubura kyo mujukiza Sheikh ajja tubulira onabuuza kibuzo kikoma singa mbanje jukiza munnange nti nkendeza muswala yabula yina agenda bugenzi maso na chiche
1: okudda mu kibuzo Nabi sallallahu alayhi wasallam yasaze swala na saze rakabiri ye swala ya rakanya basahaba ni mamujukiza mamugamba swala ekendeze dwa oba weera bidde nagamba tekendeze dwa era seera bidde okutuusa omusajja gwe tya dhulia dain eseka faruko ya ine bigambo byateru kumwogera konti yali musajjanga
0: Teri antama
1: inebe intu nkwata jabi kwa tanga ye na mkati ya Rasulallah wera bide Nabi sallallahu alayhi wa sallam nakiriza nachi meira akabiri ezali zibulayo na vunna mabiri oluvanyo maro kutola salamu echo yo chategeza omuntu asobola okubeera nga asadde naawe na kujukiza nti tetumaze yo swala nogamba nedda nze nkakasa nti swala tujisaddiraka zonna bweziti tegere kabuye kati gwe kiba kikwetaagisa akakasiza nti onasaziza era kabiri oli bwagaana gwe kimera kabiri ezisigaddeyo oba emu ovunnamenvunna mabiri wanyimoro kutola salamu. Mfunye? Echoli ya manjine Allah subhanahu.